0: Mostaru,
1: da se javite,
0: da se malo slikate sa Australcima i tako malo da vas doživimo. Puno vas pozdravljamo i čuli smo da ste isto tako sudjelujete puno humanitarnih akcija i da ste